0: Tu le naram bain na do nama kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai sin awu dulba
0: e ya gisi ai zulo ay tombulen dak
2: ay in bat songa jamela
0: ni na bat jamela wu do bay la wonde
2: ta mer reinga na zundu na kwazi kin songa jamela
0: ni de wal mi tomulang
2: e bat
0: ay tule na ine abado bio e kai mbar nga su boasi
2: e tule kwazi
3: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com.